0: ئەم زۆنە کنها پێواژوە ئەتەگرەکرد لە هەیە و ڕوشە خوندەکارن چاوە بەیە ش بوو ساڵە خوندن یا 2027 ڕاستیەوە ئەم بەدەکارین باش هەم وەزارەتە پەروەردە یا حەسەکی بە هەمجی گشتی وەزارەتە پەروەردە یا سووریەوە ئەتێککردن هەگەر ئەش باژاری قامش لە دەست پێ بکەنها کۆمپانیایە ژنوڤە نوژەنکردن خوندنگەهان لە باژاری قامش لەژ ئالیە ڕێڤەبەریا باژاری قامش لەڤە هاتیە دەست پێکردن کۆچبەر هاتم د نوو خواندنګه دا هات جيب جيکرنو او خواندکار خواندنګه هم درکته نه خوان او خواندنګه بونه جه ژوند کنه کوچبران حتی بریا دمک کورت نو کوچبر جو درکته کوچبرین عفرینی بون زبوې کې چې توهیه د بستان بازار قامش نو بازار حسه کې چې پیوسیا وان جنوب او بنو جان کنه هي نه به تف داجی بریار هاتیه دانه کوې جنوب او ور نو جان کرش بو کو اماده بن دەریە خۆڵ بەر خوندەکارە بەکەش خۆدەمە دەستپێکردنە پرۆسەیە خوندنە یا ساڵە 2027 ڕاستی گەلە کێمایە باوەرم وێ دە هەندگوری ئاگەهێن مێ وێ دە شەشێ هەیڤا نەهاندا یعنی هەیڤا ئیلونێدا ئیدی داوەما ئیداری لە ناوە خوندنگەهان دەست پێ بکەی و پشتی وێ ئیدی هەفتەیەکێ دەه ڕۆژان و ئیدی خوندەکارش دەست پێ بکنە کە وەرن دەست بە داوەمە خۆ بکنە تایبەش کو بماتریال ڕێڤەبەریا خواسەر خواندنە وێ چارەنەویسە وان چاوە بەیە لە گۆری کو وەزارەتە پەروەردەیا سووریا دەبێژێ کو ئەو خوندەکارجی وێ هەر دیسا 2027 وێ بماتریالین یعنی یە ڕێڤەبەریە وێ دەوام بکنە پشتی وێ یعنی دیارە کو ئیساڵ 2027 ماتریال ناین گوهاردن هەر کیژان خوندەکاری بە چە خواندیە بە چ زمانیبکەیە تایبەش بۆ خوندەکارین ئەم بێژن ئێ عەرەب و به زمان عربی وره ورگر کنه او به زمان عربی بخونه خوندکار کوردی ویش خو به زمان کوردی وره ورگر کنه و بخونه له حال حاضر خوندکار کوم متریال ریوبری او خاصر خوندنه جرافه یا کی حتا رف دانزن حمیجی ناسان دیه اعتراف کریا له توهیا سوریای او و هر ایسار جی 2027 جی به یعنی متریال ریوبری او خاصر و دوام بکنه ايوب هذا داويدا اشترى بحثه تشتكي بكم ازل جاكي رواستيا من راسي جاب جي وكي رخناي كي السر قارن بيجو بازار فانيا قام شلو بار برسل في دفاري كودنا في هر كولانا كا قام شلو دا زيدتر جدنجي خوزاي زيدتر جدنجي يعني سرشتي دنجي جنراتورا تبه اسمي از نظام كان ها دنجي جنراتورا
1: جيجا
0: مسجد بكي دس بلايفا خاكر او جنراتور لكيلك من ها تبيخستن براستي جي اف وكا نمونيا کو خلق گەلک عاجزن دنگ جنراتوران خلق دخواست دکر کو جنراتور چاره سری یک جوان وره دیتر اف جی ام تشتکی کو راست راست به مراد در باس مهم جی لسر ناو خلق یوی ده بجو
1: گەلک سپاس کم سترن بینی چه گانا مش قاموش ده سپاس بو آگاین تدان ما ام جی هیبت کم پرسکری کن کو هر روش ام بست کن هون تین سر اکران بست اموان هورده کاریاند کن هیدی هیدی جی به اف پرسکری بین چاره سر کرن دو بجندن باش خبات خوش با ام بچن کوبانه تماشوان هجه وزارت نافخوی سوریه هجمارک اتومبیل رادسی آسایشا کوبانه روزوی کروسانه کرد. نوچگانه کانال هشتیل کوبانه راگهان بشتی که انتگراسیون آسایشا کوبانه تمام بو وزارت نافخوی دازده اتومبیل انکن ناسنامه یا دیدواری یا سوریه لسره رادسی هزین آسایشه ین کوبانه کرد. بگوتنا نوچگانه کانال هشتیل اتومبیل لنوا باجرگریانه اون ناسنامه یا دیدواری یا سوریه نشاندانه. اما لسر وی مجاره آگاهیان زیده تر امیجی نوچگانه خود دلیل رمضان بپرسن که او مره پاروکه او دازده اوتومبیل چاوا گیشتن هرده کاریو ایچنه ارکاوان چیه به تایبت ام به هر رو تماشا بکن کرم که
2: آنها لوی دریل قادا جن آزاد لباجار کوبانی او عربه این که جعالی هیزین اولکاری هندرین یا باجار حربه که رادستی هیزین اولکاری هندرین یا کوبانه دبه او دیمان این که اون دیبینین دیمان این راست راست لناو باجار کوبانه نو بطایبت لقاده جن آزادن که ایرو هجمارک جا عربه این آسایشه و بطایبت جی ای امن و لعام که ویده بقاسی دانزده عربانه لگوری آگاهین که آسایشه بمارا پار وکریه اوانا دانزده عربانه وکا اون دیبینین چه به عربین ای جیپن و چه جی اف ای پیکابن که اوانا وی جورو پیدا ایدنا هیزین اولا کاری هندرین یا باجار کوبانه وی او به وی آوائی ایدنا به وان عربایانا وان ماشینایانا وی لناوا کوبانه بگرن و به تایبت جی وی ایدنا ببن اف عربه وی ببن ین هوا

0: Bora. Bora. Bora, yan. Çuni. Hesabım bolay doktor. İşe av bu agram.
1: Bora, ne oldu? Bora.
2: Ah, tamam gelsene bakre. Şahan miyav miyav akar pevisiyeti yanı dirgayla sadrak. Ravya akvardın ya bir an abilani ya.
1: و من عارف شرفيك بو اتو خوارني بو برني اسخاين بخوا جاروا بو دول روغا تشتونا نشتي بيا لا اسخان شتاك غوشتاكي لينا كدوزر بو شو يبم اي غبن بو او سغانا انا مبنا حدا كلو دشتن و بردن نان بيا اسخان شت بيا تشت بيا بو بردن باشتاكي خوش جاروا ني اخوار
3: زمن هم روزی اگر لگال یانم با هم دید چند ساله که 6 سال 7 سال شده خیوابید اگر همینان بیا بون من لگال خوره خوره و کاتی آب بکر من اسم لاین لبری او کات داره که اون صق با عمل خور بیازاره نه توان لبرگر معاید ساعتیم بالای دکتر باشه بی تو با قربان باشه ورا باب الرحمن تلفوني كم بو هاد الشبكة عندو افرتي برز بنوت يان كاجدي حالتي كسق يا كابو شوي بو شوي جازور نزيق ولا وتم بجي ميل ني سيم اي تروشت من بو رجوانه بو حوزي شكابو رانا كان شكابو

Rəna Rəşidin kanal hacda məhəbbət baş bu digər havadan bu demə Jumeirə Bəhdinam sən müşahidəsiz bilək. Beşti divçonen kanala hacd Rostiana Karkirne bu demə 12 salan naxoşxana 300 texti ya doge dubarə bir yar hatadan dəz bə karə naxoşxana bəzəgir. گوره دیچون این کنال هشت وزارت زرعی حکمت احریما کردستان داخواست کریه لز به تکرن با تمام کرن دوسه این خانه نشین سربازی و شهرستانی تروک پرلمان ایرانه و مزن دانستانت کار ایرانه سردان بغداد کرو رگانت ایران جلای سربازی و پیش کفتیه و دهر به بهزیل دوره میند.

0: Tamaşağın necə əmin nahab üçün bacarı Kobani liver mərasima həvdə şehidin həsədi le pakrəvangəha Kobani bərəvədicə. Nüçəqahan emə dəli Ramazan liverə və ya gəhiyan bədəmə. Dən bacı bu tə dəlil, əmtə qodardıkın.
1: Dən baş eriş, rastı əmin nahal peş dəriyə qoristana şehidan ya şehid Dicle le bacarı Kobani nə kuvə iro liver dərə nəh Pakravan be axira bena Spartan. Ev şehidanajı şehidin ku de şer heri davi yeşe Masudu Aşrafiye da şehit ketibun. Jixwa be tavayi 17 şehit bun. Hatin Kobani ji Kobani 8 cumana ber bi cezire ve çun ku avana develu dere bena ve şartın. Ji ber ku avana bi xwa ji cezire ne yani ji Qamişlo hasekene. Le ji nehji ji bajare Kobani bun u vaya ve îro divan piştî nîv saeta gedînê ango di saet şaşan da li vê derê bi axira bêne spartin. Bawaka ku tê xuya kirin di dîmenan da va xelkê Kobanî hêdî hêdî va ber bi goristana şehîdan va tê li vê derê kom dibine hêzên yepege û yepejêjî li her du aliyên deriyê goristanan weku rêzdarî ji bûy termên şehîdan dema ku derbas dimin li vir disekinin trafîk ji xwe rêkê li vê derê sîstema rêçê dike. ولی داری خالق کوبانش خود دما کرد. بیشتر شهید خالق کوبانی یک سر خبرتن او تبلی مراسم دبن. هجای گوتن اهیرش که اف شهیدان دویا بکو بلی بریا چهل روزی بره. آنگو مه گوده روز بره ده به باهاتانا. جبر که اف کیجان شهیدانه. اونا به طایبت یکو بری دما کشور قدیاشون داد تدید هنک ترمن شهیدان ل اوه هبون ل هناك ترمن شهيدان دما كسر اواهيان داويدن هناك جوانا دما كل عرده لشونا وانا ما بون دما وكشاندن دا اف او شهيدان كو بروبن وانا جلوي دري لغورستان صناعي لحلب وشارتبون اف ارتيش سوري بروبن ور وشارتبون پیمان دنا بر آن ده بوش خال گوری رکفتن آبیستونه هی چلایه که زراویین وی هنه یک جی و گوهستن ترمان ترمین شهیدانی هر دو آلیان که دبه به هفدو بینه گوهرتن ده همان دمه ده دبه دیل و اسیر به هفدو بینه گوهرتن ده زراویه وی ده کمیته هاتمون آوا کرن چه جه شه مقصود یعنی شه دنا بر هر دو آلیان ده کل کدره شهید هبونه دبه که ترمیوان به هفدو به هاتانه گوهرتن بریا چار روجیش خواه کاروانک جوان شهیدانا لوی دره حتا وشارتن او جیه من بجه بو یه گورستانا من بجه بو کجور درد خستن دانین و دره خلکی دخواست که ترمین زاروکین خوابینن لش گورستانا شهیدان وشیرن لوی دمیج برکو مراسیمه که گرسهی لوی دره جره حتا چیکرن هنک آلی نرازی بون جبر ویه که او او حتا پاشتا خستن یعنی بریا چل روجی دوی که او شهیدانا به تواهی بهاتانا و لوی دره دنا بهاتانا وشارتن لحطانی وی کیلیه جی هینا جی اف پروسه بردوام دکه و هینا جی و گوهستن شهیدان جه حلب و جه منبج و جه رقا و طبقه حتا جبوی کوبانی و جبوی هرمین دیتر روجاوای کردستانه تنه و گوهستن جه خواه لگوری سازیان بالباتن شهیدان نه تنه اف حفده شهیدان بون جه خواه پشتی که او پرسکریکا درکت بودن آفری هر دو آلیان دو که هاتو بو سکناندن دویا بو که او ترمانه نهاتن مالباتن هن جانگوریان چوبون بخواه سری لی دابون و ترمین خواه جه ناوا گورستانان درخست بون و آنی هات بون و ایرول ویدره نه شهید بینه وشارتنه شخواه وان

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: در شهری پیامبران شهری که تابلوی جوان و شیرینا
3: جنگی که زور جوانی هی و پیشانی دداد که ناوچه ایشی میجویه
2: لطونترین شیرم لجیهانا اویش بازاری بیبرا لعرفا
4: اوانی میف کبچه چای دکی دی بخواه اکی بطمان بی بفرگی اری
5: بیر و سلام به خلک سلیمانی هست. انشالله قسمت ببید روژک او کباب لیوش دکی.
2: انشالله. لگل باو با پیران ما برنامه پاسپورت با میجو حتا امشوینا میجوی گرنگا بچی های نمرود ناصراوه
6: تاریخ همون دیگه 2000 سال.
7: You do like here?
8: Yeah, I do. I like it here.